0: People fixing the world is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Macedonian.
3: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric SEC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете ја веб страницата easyelectricsec.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со SEC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

0: Почитувани слушатели, добар ден. Од мене Ицо Најдовски Перин. Вие ќе ја слушате Македонската радио програма од 5 часот до 6 попладне. Во денешната програма ќе слушате вести од нашето студио, вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова. И ако остане време, сакам да кажам збор 2 за апостолот Павле. И кога сме дека апостол Павле, свети Павле, свети Петар и Павле, честито името на оние кои го носат, името на овие светители. Во неделата беше свети Петар, а вчера беше апостол свети Павле. Можне значајен за македонскиот народ, за нас македонците, апостол Павле, затоа сагам да кажам и неколку зборови околу тоа. Но најнапред да ги слушниме вестите со Фиданка Танаскова.
1: Од давнина е убавата македонска традиција да се чуваат, да се дочуваат и прославуваат нашите верски празници. На Петров ден имаше масовно одбележување на овој свет ден и на Павлов ден, и тоа во многу домови, во многу села и градови, во цркви и манастири. Имен ден славеја Петра, Петар, Пецо, Петре, Петранка, Павлина, Павле и други. На Петров ден во Охрид свечено е отворен интернационалниот фестивал Охридско лето. Во иселеничкото планинско село Галичник е чеазурли и тапани на галичката свадба. Во Битола почнува познатиот Балкански фестивал на народни песни Ора и Линденски денови. Во Дојран, Гевгелија и Струмица се одржува меѓународниот филмски фестивал наречен Преко езерото. Во Преспа беше манифестацијата Актерот на Европа, а во Тиквешко Чалгија фестот Ваташа. Значи свечено беше отворен 66-тиот интернационален фестивал Охридско лето во преполнетиот антички театар, и тоа со гала концертот наречен Љубов под диригентство на италијанецот Марко Боеми, со настап на 20 странски солисти, а во придружба на македонската опера и балет. Фестивалот за отворен го прогласи покровителот, пресателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова. Во 40-те фестивалски денови, на сцените во духовниот храм Света Софија и на Долни Сарај, ке има 50 на концерти, балетски и театарски представи, со учество на 700 уметници од 24 земји. Овој угледен фестивал е член на Европската асоциација на фестивали, во која се 140 членови од 40 земји. Во Битола Бабам Битола од денес до 31 јули се одржува 56-тиот фестивал на народни песни, игри и линденски денови. Фестивал што е посветен на традицијата, културата и културното наследство. Ке има над 70 интересни настани со 1300 учесници. Настапуваат 35 ансамбли и фолклорни групи од Македонија, Америка, Кина, Шведска, Венецуела, Порто Рико, Холандија, Грција, Словачка и други. Продолжуваме со вестите. Собранието на Република Македонија на предлог на премиерот Христијан Мицкоски, а во рамките на промените во владиниот тим, разреши 8 министри и 2 заменици и се назначуваат нови. Во образложението, премиерот Христијан Мицкоски рече дека од првиот ден кажал оти оваа влада немало да биде влада на комфор, туку на резултати, и дека се збогуваат со луѓе од разни ресори кои дале свој придонес за исполнување на ветената програма, бидејќи тие чесно и одговорно ги извршуваа функциите, ама желбата е да направиме и да изградиме уште повеќе, и дека реконструкцијата на владата носи нова енергија, ново темпо и поголема одговорност, укажа Мицкоски. Новопредложените кои седнуваат во министерските фотели се за здравство Сашо Клековски, за правда Јетон Шасивари, за локална самоуправа Иван Стојлковиќ, за односи меѓу заедниците Агон Ферати, и во Министерството за земјоделство нов министер ке биде Борче Серафимовски. Промената во владиниот состав доаѓа на половина мандат, односно 2 години по изборот. Опозицијски пратеници со разни критики и коментари дека реконструкцијата била политичка, а не кадровска, и тоа за предвремени избори, па како власта била криминална и така натамо. Пратеници од власта со конкретни показатели и бројки истакнуваа дека резултатите се непобитно сведоштво за постигнатото и за тоа што допрва ке следи. Инаку што се однесува до уставните промени и да се внеселе бугари во македонскиот устав, нашата влада останува на ставот дека нема да прифати безусловни уставни измени. Премиерот Христијан Мицковски, при тоа укажувајќи дека доколку граѓаните мислат оти погрешил, тога што и ќе заминат политиката. Нашиот народ од владата очекува да го заштити македонскиот национален идентитет и ние тоа го правиме, вели премиерот. Додавајќи, оти нема цена по која можеме да правиме безусловни, бескрајни остапки, па никако немало Мицковски да ставел подпис на нешто кое го прифатила предходната влада, зашто тоа било капитулација. Продолжуваме со реформите и ќе бидеме први, уверува Мицковски додавајќи, оти ако некој мисли дека ова наша македонска држава треба да биде дел од европското семејство, тука сме подготвени да сториме се што е корисно, конструктивно, а не деструктивно и со уцени, порача тој. Следи блокот информации на повеќе теми. Успешно стартува туристичката сезона, а во предсезоната од јануари до мај зголемен е бројот на странските гости. Например, во месец мај во нашава земја имало 132.000 туристки и гости, од кои 106.000 биле од странство, и тоа најголем дел од Турција, Германија, Србија и Бугарија. Опозицијската СДСМ не ја прифати поканата на партијата Левица за одржување состанок, за да се испеглаат различните нивни ставови околу изборниот законик и да се дојде до договор околу гласањето на нашите во светот и за изборните правила. Од СДСМ повторија дека гласањето на иселеништвото по електронски пат или по пошта ке било крадење гласови. Од ВМРО-ДПМН е состав дека македонските иселеници заслужуваат еднакво право да учествуваат во изборите во земјава, па ги повикаа партиите од опозицијата да престанат со кочење со блокади и конечно да се донесе изборниот законик. Утре истекува и рокот до кога треба да биде донесен, бидејќи уште тој остана од списокот од 10 веќе успешно спроведени реформски проекти, и за кои Европската комисија би исплатила на Македонија 4.281.000 евра. Сега во општините во Република Македонија се работи на 1200 проекти со поддршка на владата, се со цел да се подобри животот и секојдневието на луѓето преку изградба и модернизирање на патишта, како инвестирање во болници, училишта, градинки, амбуланти и друго. Забрзано се градат 6 автопати истовремено. На делницата Кичево-Охрид до сега се завршени 37 километри, од кои 34 се веќе во сообраќај. Добро да работите и на автопатот Прилеп-Битола, па се очекува во првата половина на следната година да бидат пуштени и првите десетина километри од овој нов модерен патен правец. Основана е Македонско-Кинеска стопанска комора заради зголемување на економската соработка и на трговијата. А повторно на продажба се нудат три стана на поранешниот премиер Никола Груевски, кои со судска одлука му биле одземени. Првиот обид за нивна продажба пропаднал. Се огласи Груевски од странство, велеки дека обвинувањата кон него за становите биле политички мотивирани и монтирани со судскиот процес, организиран од поранешниот премиер Зоран Заев, и тоа без доказ, договор или подпис за тие станови. Арами ја ограбиле касата на соборниот храм во Гостивар. На 1400 бомби и гранати од Првата светска војна биле пронајдени на Тумбе кафе или во поранешната касарна во Битола и безбедно подигнати. Македонија веќе ја води истрагата за инцидентот со авионот на компанијата Ryanair, кој летал на релацијата Солун-Менингем-Германија, бидејќи инцидентот се случил над македонското небо. Со оштетен мотор и скршен прозорец со нешто по полетувањето, авионот принудно се вратил во Солун. Сопругата на 61-годишен патник кој бил повреден седејќи до скршениот прозорец, значи таа, со уште двајца сопатници, го додржале занозе за да не бил исфрлен од авионот нејзиниот сопруг, зашто половина од неговото тело веќе било надвор од леталото. На нашите експерти ќе им помагаат уште неколку странство заради испитување на овој авиослучај. Има информации дека и ден пред тоа Авионот имал некакви проблеми. Кочанченет кој бил приведен во полицијата, бидејќи во возилото му нашле друга, успеал да избега преку пенџерот полициската станица во Кочани, каде бил задржан за распит. Успешно завршила ноќната потрага низ карпите на кањонот Матка над Скопје, каде бил пронајден и спасен романски државјанин што се изгубил. Тројца планинари биле извлечени од планината Бистрица, каде можело да се стаса само со неколку сати пешачење. Тимо за спасување во планина, кога ги пронашол, еден од луѓето веќе бил со срцеви проблеми, па конечно успеале безбедно да стаса до селото Лешок Тетовско. Во Скопје син го убил со нож таткото, кој предходно напиен ја нападнал сопругата. А тамо во Мелбурн, познатата организација АХАМ е постојано со вас. Преку неја испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, од Викторија и од цела Австралија, само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Многу е голема улогата и придонесот на председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и тамо на петтиот континент и овде во Република Македонија. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Над 1300 посетители и над 100 кајчиња учествуваа на староградската пловидба, наречена «Ој, љубов, љубов». Па езерото беше како голема сцена под отворено небо. Публиката уживаше во музиката и од вода и од копно, додека ансамблот Билјана го одржа најдолгиот концерт. А идејата е да се зачува староградската охридска песна, да се представи овој туристички центар преку музиката, езерото и културното наследство. Експерти од Македонија и од Германија го посетија Националниот парк Пелистер заради заеднички активности за зачувување на прочиената и ретка македонска молика, како и на некои други видови од дрвјата во тој регион. Американскиот весник Вашингтон Таймс пролета 1903 година пишувал дека близу половина од населението во Бугарија се македонци, по род или по потекло. А во писмо испратено на 10 септември 1862 година од Егејска Македонија, авторот напишал дека пишува и ке пишува војниќе вардарско, но не на бугарски јазик кој не го знае, туку само на нашиот македонски мајчин јазик. Еве тоа беше се за ова јавување од овде, од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги и ценети мои македонци, почитуван колега уредничи и водител докторица Најдос Киперин, ви посакувам да имате добро здравје, да имате спокојство и да бидете срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фиданка Танаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија. Од нашето студио избравме власта и опозицијата се обвинуваат кој не сака нов изборен законник.
2: Опозицијата предводена од СДСМ Левица и ДУИН не се бори за подобар изборен законник, туку за да нема изборен законник. Обвинуваат од ВМРО-ДПМНЕ. На три дена пред истекот на рокот за донесување на новите изборни правила, со цел тие да влезат како исполнета обврска од реформската агенда. Уште еднаш ја повикуваат опозицијата да ги надмине разликите околу гласањето на диаспората, изборните единици и рекламирањето во изборната кампања.
3: За прв пат по подолг период постоеше реална можност новиот изборен законник да биде донесен со широк политички консенсус. Наместо Македонија да покаже политичка зрелост и да испрати порака дека најважните закони можат да се носат со договор, опозицијата избра конфронтација и дневно политички пресметки. ВМРО-ДПМНЕ и понатаму останува на ставот опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на диаспората.
2: Од СДСМ пак возвраќа дека одбивањето на примерот Мицкоски, електронското гласање или гласањето по пошта на диаспората, да се иземе од овие измени на изборниот законник, а за тоа да расправа експертска комисија до 28-ма е доказ дека власта не сака овој закон да биде донесен.
4: Ова е уште еден обид да се изема од одговорност, да избега од одговорност. Диаспората гласа и сега, а она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. И сада сама се обидува да го спречи токму тој обид на Мицкоски да направи и да си обезбеди механизам за кражба преку начинот на кој што тој предлага да гласа диаспора.
2: И од левица обвинуваат дека е несериозно, зашто владеачкото мнозинство собствената одговорност се обидува да ја префрли врз опозицијата. Сепак велат дека нема да дозволат оваа ситуација да биде искористена како нов изговор за пропаѓање на необходните изборни реформи, дека утре ќе побараат опозициски состанок. Затоа во понеделник иницираме координативна средба на сите опозициски политички субјекти, на која ќе се направи обид да се усогласат ставовите и да се формулира заеднички предлог што ќе биде доставен до владеачкото мнозинство. За левица суштината на овие разговори е една изборна единица, коментираат од партијата на Пасиев. За сега ниту една опозициска партија не одговорила на повикот на левица. Измените на изборниот закони кои беа усогласувани меѓу партиски преку работното тело во Министерството за правда беа блокирани со речиси 14.000 амандмани од СДСМ Левица и Лигата на села. Доколку сепак се најде политички компромис до среда и измените бидат усвоени во собранието, Европската унија ќе ни додели дополнителни 4 милиони евра од планот за раст.
0: Бадијала чифтиња фрлаат, почитувани слушатели, за гласањето на диаспората. Јас минатата програма зборував, нели, дека нема услови за ние да гласаме на изборите. Нема услови за тоа што ние немаме пасоши, македонците. Пасошите се во албанската диаспора. Тука нема пазарење спрема мене. Меѓутоа, мене никој не ме слуша, но не чини законот, не чини и треба да се преработи 1000 подписи за еден пратеник независен во Австралија. Нема таков Исус Христос што може да собери. Одиме понатаму.
5: Необичен проштален подарок добија лидерите на самитот на НАТО кој се одржуваше во Анкара. Нивниот доматин, турскиот председател Ердоган, им врачи пиштоли со посвета и вистинска боева муниција. Револверот е сместен во дрвена репрезентативна кутија во која има и 6 куршуми. На цевката е напишано името на примателот, а во посветата пишува дека тоа е првиот револверски тип на пиштол произведен во Турција. Се работи за Гјумуше 357 Магнум, редок револвер со 6 куршуми изработен од турска компанија за оружје во 90-тите години, кој повеќе не се произведува. Ваков подарок добила и македонската председателка Силјановска Давкова. Од незиниот кабинет велат дека оружјето ќе допатува во земјава преку дипломатска пошта, но председателката нема да го користи. Подарокот од председателот Ердоган е примен преку државниот протокол и преку дипломатска пошта согласно процедурите ќе биде донесен во Скопје. Подарокот ќе биде соодветно евидентиран во кабинетот на председателката и со него ќе се постапи согласно законот за оружје. Председателката Силјановска Давкова нема да го користи, ниту ќе има било каков контакт со подарокот, велат од председателскиот кабинет. Дел од останатите лидери и учесници на НАТО самитот одлучиле оружјето кое го добиле како подарок, прво да биде онеспособено за употреба, па дури потоа да пристигне во нивните држави. Најголем дел најавиле дека пиштолот ќе го внесат во официјалните збирки на државни подароци или ќе го предадат на воени или полициски музеи.
0: Интересно, почитувани слушатели, па дури и со боева муниција. Да одиме понатаму. Опозицијата бара извинување од Стоилковиќ за навреди и пцости кон пратениците Трајчулевски и Битиќи.
6: Инцидент се случил на паузата од собраниската седница за реконструкција на владата, алармираа пратениците од опозицијата. Кандидатот за министер за локална самоуправа Иван Стојковиќ упател пцости и навреди кон пратениците од СДСМ. Митко Тречулевски и Фатмир Битики објави на пресконференција координаторот на пратеничката група, кој побара извинување. Реагира и за навредите на премиерот Мицковски кон овие пратеници.
7: Тоа представува говор на омраза веќе, кој што сигурно дека може да роди наследство. И тоа што следеше по прекинувањето на седницата беше вистински напад, не само вербален, од страна на кандидатот за министер Иван Стојковиќ, кој што се нафрли врз двајцата пратеници, не само физички, вербално и со пцости. Мислам дека не доликува на кандидат за министер кој што треба ова собрание да го избере.
6: Ова следуваше по попладневната дискусија во која премиерот им реплицираше на претениците кои ја критикуваа владината реконструкција.
8: Милуваат ова да го наречат нова енергија, но енергија без инклузивни вредности завршува во самоволие, чија цел е коалицијските партнери да се сведат на протоколарна присутност, а секоја плуралност што не се вклопува во тесниот поглед да биде дисциплинирана или декоративна.
9: Дури и овој фрустриран мизоген лик во политиката единствено ќе остане препознат по тоа што најчесто својата етничка припадност ја користи за да ги покрие своите слабости.
10: Очекувано изназначувањето на Стојковиќ за министер за локална самоуправа, со што Српскиот свет во Македонија добива позиција губернатор на 80 македонски општини.
9: Не ви сметаше да трчате на бања да губедувате и да нудите се и се што за да гласа за промена на името? Тогаш не ви сметаше, Иван Стојковиќ? Не ви сметаше кога трчавте по Скопје и по Куманово да го молите да коленичите пред Иван Стојковиќ да гласа за промена на името? И знам дека ве одби човекот затоа што има карактер, има достоинство. Сите овие работи кои што јас ги зборувам се карактерна особина на вас. Односно на владата во која што вие бевте државен секретар во Министерството за транспорт или палјур на фамилијата од Струмица.
6: По инцидентот кој според пратениците се случил во клубот на пратеници, опозицијата со забелечки до стобранискиот спикер побара и да преземе мерки, да се прекине седницата и да има вонредна координација.
11: Додека бевме во салата, немаше никаков инцидент. Јас многу лошо се чувствувам поради тоа што се случило. После тоа разбрав после паузата и дискутирав и со пратеникот Фатмир Битичи. Значи, ќе се превземат сите мерки според етичкиот код, каде што сме го донеле заедно.
12: Додека Брисел го држи проширувањето високо на својата агенда, Македонија останува надвор од европската мапа поради погрешните политики на владата на ВМРО-ДПМН, обвини председателот на СДСМ Венко Филипче. Во пресрет на така наречениот супер вторник на 14 јули, кога како што потврди Ирското председателство со Унијат, Украина и Молдавија ќе отворат по еден, Албанија и Црнагора ќе затворат по неколку кластери од преговорите. Филипче предупредува дека државата останува на страна, токму во момент кога поддршката за земјите кандидати е најсилна.
13: Со конкретни чекори, Европската Унија кажува дека проширувањето е високо на листата на приоритети во нивната агенда. Очигледно е дека благодарение на премиерот Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН ние на тој пат повеќе не сме. Очигледно е дека сме заложници на личната немок на премиерот Мицковски да се справи со ова најважно прашање за нашата иднина, за иднината на граѓаните на Македонија, тоа е членството во Европската Унија.
12: Премиерот Христијан Мицковски пак порача дека земјава ќе продолжи со реформите, но нема да прифати безусловна промена на уставот според условите од претходната власт. Тој нагласи дека владата останува отворена за диалог и барање компромисно решение, но отфрла можност за, како што рече, капитулација.
14: Покажавме и во декембрискиот извештај, ќе покажаме и сега во јунскиот извештај дека ние сме во суштина најнапредната држава во регионот кога станува збор за испорака на реформи. За мене промена на устав и прифаќање на тоа што прифатила претходната влада не е реформа. Не е реформа. И нашиот став е јасен и прецизен. Ние може да се договараме, може да разговараме, бараме решение, конструктивни сме и така и ќе продолжиме и понатаму, но безусловно јас подпис да ставам на нешто што прифатила предходната влада или така наречената капитулација, додека сум јас ова што сум, тоа нема да го направам.
12: Инаку проширувањето на Унијата и Европската перспектива на Западен Балкан беше во фокусот на дискусиите на состанокот во Рим на министрите за надворешни работи на групата пријатели на Западен Балкан, каде се слушна и пораки дека НФР Украина да биде ставена на брза лента на сметка на Западен Балкан.
15: For Italy, the relations with the Western Balkans is a political priority. For us, it's crucial to work hard for paving the way for the full membership of the Western Balkan countries. We are in favor of the Ukrainian membership, but before there are the Western Balkans, because it should be a big mistake to lose your rendezvous with the European Union.
12: Пристапниот процес за Македонија останува блокиран. Еврокомесарката за проширување Марта Кос при посетата во Скопје порача дека ниту една земја кандидат никогаш не добила гаранција дека во текот на пристапувањето нема да се појави нов спор. Таа нагласи дека проширувањето функционира преку исполнување на преземените обврски и градење доверба меѓу кандидатите и земјите членки.
0: Да, почитувани слушатели, додека нема гаранции, додека не поништат нас македонците, тоа им е цел, тоа и го прават тоа несрамно, без да им е и срам, и па со прекршување на нивните закони. Дали уште се кради во Македонија, или пак, ајде да го пуштам професорот Љубомир Цуцуловски.
16: Желјо Желев.
17: Тој беше во посет... пријател за Македонија, доаѓаше да.
16: На Македонија, приватна посета на Македонија, бидејќи веќе не беше на председателска функција. И во библиотеката за филозофија на филозофскиот факултет, каде што го помнам во работниот век, разговаравме и он почна со таа теза дека ние македонците во етничка смисла сме бугари. И тоа што сме реков во тој разговор, директно мислам, беше ваков разговор кој со вас, дека ако се прифати таа теза дека ние македонците сме бугари, тоа следи дека бугарите се си што и македонци. А бугарина, македонците, значи едно тисто, вие сте. Ова и македонци, но за разлика од нас, западно македонците, вие сте источно македонци. И тој наместо да се повлече, почна повеќе да се жести, фактички да заглавува се повеќе и повеќе во калта. Ова е прифатиментарвиновата теорија, таа барем во науката се уште се прифаќа. Потекнуваме од мајмуни, значи сите сме ние мајмуни, а мајмуните веројатно потекнали од некој друг вид на под мајмуни, а тие не знам од кој вид и ке дојдеме до амебите. Тој ме гледаше бледо и немаше никаков одговор. Продолжуваше понатаму со таа политика, не сваќајќи дека себе си се вреѓаат, дека себе се понижуваат. И дека пак повторувам, според таа теза следи дека тие не се никаков народ. Јас не велам тие се никаков народ, туку според нивните политичари, според нивните историчари и според нивните научници во секој поглед, кои инсистира дека сме ние настанати со декрет, е понижување за самите бугари.
0: Понатаму Ристо Никовски неколку зборови.
18: На влада, разбирате, затоа што ако нема силна влада, нема владење, нема решавање на проблемите, поготово за една Македонија која е соочена со многу проблеми. Мислам да се разбереме. Так. Од секој аспект, а да почнеме само од надворешно политички. Македонскиот народ се уште не е етаблиран, македонска држава, мислам во целина, како македонскиот народ репрезент и главен доминантен во таа држава, се уште не е етаблирана на меѓународен план. Знаете, зашто нас не примат во Европската Унија? Бидејќи, влеземе ли таму, завршена таа приказна. Не може никој да оспорува утре, има македонци, нема македонци, има македонски јазик, нема македонски јазик, нема историја и така на така. Додека не станеме членка на Унијата, тоа е символот на наша ова сегашна позиција, македонското прашање се уште отворено и се уште на маса.
0: Да, почитувани слушатели, како што спомнав и предходно, на се уште е актуелно, отворено, но да се надеваме дека нема да не излажат по кој знае кој пат. Запален автомобилот на обвинетиот судија Ѓоко Ристов.
2: Изгора автомобилот на обвинетиот судија Ѓоко Ристов, против кого се води истрага за перење пари и криење имот. Возилото марка Пасат половично е изгорено, а пожарот оштети уште две возила околу него. Автомобилот на судијата бил паркиран пред зградата каде тој живи и каде издржува мерка куќен притвор. Пожарот избувнал рано утринава, а опожарен е дел и од деловен објект во приземјето на зградата.
19: Било пожарено патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки, собственост на ДР. Од пожарот биле оштетени и патничко возило Volkswagen Туран, собственост на ДМ, патничко возило Санкионг, собственост на СС и деловен објект, собственост на ГЛ. Огнот бил изгаснат од бригадата за противпожарна заштита Скопје.
2: За сега нема информации дали пожарот е поврзан со случајот против него. Полицијата изврши увид и се преземаа действија за расветлување на инцидентот.
20: Целиот случај е регистриран од безбедносните камери кои се наоѓаат на околните објекти. Изворот истрагата за Сител вела дека станува збор за машко лице кое е маскирано. Доаѓа со канта бензин, го полева автомобилот на судијата, го пали и бега во непознат правец. Соседите слушнале јака експлозија.
21: Што сум приметил само јака експлозија, три нешто колку беше. Не знаевме што е, како, меѓутоа се велико останавме, видовме. Почитуваниот господин, како му беше име Ѓорѓе Ристов, прави бенјите му преводбени.
22: Ништо не слушнав, ништо не видов вечерта, се бајлево кога видовме само што се случило, така да стварно не знам.
23: Така, тука сте во оваа зграда?
22: Да, тука живееме на први спрат. Меѓутоа стварно ништо не слушнав.
24: Нокеска било, да. Што било, под повеќе знатовие, комшиите тука што се.
23: Соседи сте на...
24: Не, јас не во соседната зграда.
23: Да. А ги знаете?
0: Ова е адвокатот, почитувани слушатели, кој ги крија парите, ги криеше во ѕидовите на куќата, кај татко му некаде во Гевгелиско. А пак, ајде да одиме понатаму, дали уште се кради во Македонија? Кога крадењето ќе застанело?
5: Телефонски разговори помеѓу делот обвинетите ја откриваат шемата за заобиколување на критериумите за добивање европски пари преку ИПРД програмата. Според комуникациите кои денеска беа презентирани во судницата, посредник била Јасмина Костадинова, која веќе призна вина и беше осудена на 10 месеци затвор. Таа преговарала со обвинетите Фејзула за сумата од 50.000 евра, кој како подкуп за да го добие ИПАРТ проектот, ги дал обвинетиот Џевдет на Суфи.
25: Се наведе дека таа сума која што се бара од ИПАРТ фондовите по поднесено барање 500.000 евра. И тоа навистина е така. И најважното, се докажа дека 10% од оваа сума ветувал второ обвинетиот Џевдет на Суфи.
5: Костадинов.
0: Да, си ги делат парите од Европската Унија, па потоа и народните пари. Така се уште во Република Македонија. Доаѓаме до крајот, почитувани слушатели, на овие вести. И од спортот, да само да подсетам дека утре во 5 часот играат Франција и Шпанија, а во четврток играат Англија со Аргентина. И кој ќе биде првакот на светот, ќе дознаеме во финалето. Македонија е распејана, почитувани слушатели. Ова што го гледам преку социјалните мрежи, многу народ видов во Струмичко, во Струмица, многу народ во Крива Паланка, многу народ во Битолско имаше, во Српци, во Беранци, во Жабени исто така. Народот се собира, веројатно мотивирани од македонците од егејскиот дел на Македонија, кои со илјадници и илјадници се собираат на панаѓурите во селата. Ева само една мала атмосфера како изгледа во егејскиот дел на Македонија.

Да, почитувани слушатели, како што реков, во Македонија се разиграни во Егејскиот, во Пиринскиот дел на Македонија, во Република Македонија и заборавив уште да го спомнам Охридското лето или она што се берат македонците во Охридското езеро со име Ој Љубов, Љубов и таму цел ден за Петровден имаше многу народ. Заради тоа еве ќе кажам збор 2 за апостолот Павле и Македонија. Изминатите денови ја живееме радоста на големите летни празници. Во неделата, почитувани слушатели, го прославивме Петровден, празникот посветен на врховните апостоли Петар и Павле. А вчера го одбележавме Павловден, денот со кој нашиот народ посебно му оддава почит на големиот учител на народите. Токму овој празничен повод и причината зошто денес сакам да се навратиме на една тема која за нас, македонците, не представува само сува теологија или пак туку е жива и документирана историја денес. Денес зборуваме за чиста, опиплива, жива и документирана историја која се негира од соседните цркви и држави. Зборуваме за човекот кој го трасираше патот на христијанството кон Европа, а тој пат токму започна во нашата татковина, во Македонија. Има нераскинлива врска апостол Павле со македонците. Замислете го тој историски миг, запишан во библиските дела. Апостолот Павле се наоѓа во градот Троада, кој денес е на територијата на Турција, веднаш до урнатините на древната Троја, каде што беше и познатиот Тројански конј. Тој е во дилема на каде да го продолжи своето мисионерско патување. И токму тогаш во ноќно видение му се јавува еден човек од Македонија. Библијата експлицитно и точно ни кажува како изгледал тој миг. Му се јави на Павле ноќно видение. Стоеше пред него еден маж македонец, кој го молеше и велеше: премини во Македонија и помогни ни. Ова не е обичен повик, самопочитувани. Ова е повик кој за секогаш ја промени мапата на светската цивилизација, затоа бегаат од нас големите сили. Апостолот Павле не се двоумеше, тој го препозна овој глас како божествена промисла. Веднаш ги спакува своите нешта, се качи на брод и тргна кон македонските простори, кон Македонија. Со тој чекор Македонија стана првата европска земја што го слушна Евангелието, а македонците првите европјани кои ја примија новата вера. Патувањето на Павле по море до го донесе најпрво во пристаништето Неапол, за да биде полесно да се ориентира на денешната карта, да знаете каде што зборувам. Античкиот Неапол се наоѓа некаде до градот Кавала во Егејскиот дел на Македонија. Тоа е местото каде што Павле, апостол Павле, за прв пат стапна на македонско тло. Оттука тој и неговите сопатници веднаш пешки се упатиле кон градот Филипи. Сега овде накратко пак да кажам за една заблуда. Многу луѓе мислат дека Филипи е исто што и денешната Пела, но тоа не е точно. Пела е многу позападно, каде што е роден големиот Александар Македонски. Античкиот град Филипи се наоѓа на околу 15 километри северозападно од денешна Кавала. Таму и денес постои огромно археолошко наѓалиште со остатоци од театри и големи базилики, Цркви. Заедно со Павле на ова патување одеа неговите верни соработници Лука, Тимотеј, но и еден човек по име Сила, за кој ние помалку знаеме, почитувани, и поредко слушаме. Па затоа е важно накратко да кажам кој е тој. Сила не бил обичен придружник на помагателот и помагател. Тој бил еден од водечките и највлијателните луѓе во првата црква во Ерусалим.
Човек со статус на пророк и со римско државјанство во тоа време. Апостол Павле го избрал токму него поради неговиот голем авторитет и непоколебливиот карактер што го имал сила, како сигурен штит и соработник во македонската мисија. Она што се случува понатаму во Филипи е завистина историја, е чиста историја, нема ништо во тоа лажно. Павле не бараше палати и големци. Тој излезе надвор од градските порти спрема писанието покрај реката Зигактис, која денес на мапата ќе ја најдете под името Ангитис. Може би, ако се сеќавате, и Гоце Делчев го направе таму, мостот го сурна. А локално население таму се уште ја знае како реката Ерген. На брегот на оваа река луѓето се собираа на молитва. Павле таму сретна група жени, а меѓу нив беше и Лидија, побожната жена која тргуваше со скапоцено црвено сукно. Таа беше во попотекло од градот Тиатир, но живееше и работеше во Македонија, затоа е наречена и Лидија Македонката. Откако го ислуша Павле, незиното срце се отвори за новата вера. Историјата ја бележи Лидија како првата крстена жена на европскиот континент. Таа не само што се крсти самата, туку ги покрсти и целиот свој дом и фамилија, и потоа ги прими апостолите во својата куќа. Таа куќа стана првото христијанско светилиште, првата црква, ако сакате, во Европа. Погледнете како, со каква гордост е ова за нас. Темелот на европското христијанство, што често пати зборуваме преко ова македонска радиопрограма, е поставен во Македонија, преку гостопримството на луѓето кои живееле на оваа земја. Тоа се македонците и затоа сме трн во очи на соседните народи и соседните цркви во Македонија, односно на Балканскиот или Македонскиот полуостров. Но оваа историска мисија во Филипи не помина без маки. Павле и Сила беа наклеветени од локалните трговци, брутално претепани со стапови од римската власт и фрлени во некој темен затвор. Но дури и во затворот, Сила и Павле не лелекале за своите рани. Тие на полноќ на силен глас пееле химни на Бога, пошто се случи чудо, голем земјотрес го отвори и ги отвори затворските врати, а самиот стражар се преобрати и се крсти со целото свое семејство. Откако римските судии ги ослободија Павле и неговите сопатници, тој продолжи со патувањето низ Македонија. Тие поминаа низ градовите Амфипол и Аполонија. Ако ја погледнеме денешната карта, Амфипол се наоѓа во близина на Струмица или пак Орфанолошкиот залив, точно на местото каде што реката Струма се влева во Егејското море. Аполонија пак се наоѓа малку западно во рамнината под планината Беласица, во близина на езерата. Значи, се тоа се случува во Македонија. Патувајќи по познатиот и важен римски пат Вија Игнација, тие пристигнуваат во Солун. Солун е секако добро познат најголем град во Егејска Македонија, кој и денес го носи истото име и ја чува истата стратешка економска позиција како пред два милениума. Три саботи поред Павле влегуваше во синагогата во Солун и докажуваше дека Исус е ветениот Месија. Резултатот беше голем, бидејќи голем број од присутните поверуваа во неговото учење, но се подигна толкава буна од оние локални жители кои сакаа да го задржат статус квото, што Павле и неговите соработници мораа ноќе тајно да избегаат од Солун за да си ги спасат своите животи. Нивното следно прибежиште беше градот Берија. Драги слушатели, Берија е денешниот град Верија,
кој кај нас во македонската народна традиција е многу подобро познат под древното име Бер. Се наоѓа западно од Солун, сместен во подножјето на преубавата планина Вермион. Жителите на Берија во историјата останаа запаметени како луѓе и поблагодарни од оние во Солун. Тие со голем интерес го примија Словото Свето и секој ден ги проучуваа светите книги, за да видат дали е така како што вели Павле. И таму на брзина се формираше силна христијанска заедница, се додека прогонителите од Солун не дознаа. Па повторно дојдоа во Берија, принудувајќи го Павле да ја напушти Македонија и да замине на југ надолу кон Атина. Почитувани слушатели, за подобро да го разбереме контекстот во тоа време, ајде накратко да погледнеме како настануваат првите цркви и сурет и каде е нашето место во таа историја. Прва е Ерусалимската црква, таа е мајка на сите цркви. Потоа Антиохиската настанува во денешна Сирија. Таму верниците за прв пат се наречени христијани по Исус Христос. Александриската, која е во Египет, ја основа Свети Марко, таа била центар на Африка за христијанството. Потоа Петта Римската црква се крева во главниот град на Римската империја во Рим. Столбовите се, како што спомнуваме и знаеме, апостол Петар и Павле. Цариградската патриаршија настанува во новиот Рим, а ја основа апостол Андреј. А каде се наоѓа Македонската црква во овој апостолски ред? Таа е на самиот почеток на европското христијанство. Основана е лично од апостол Павле во 51-та година, а нашата црква има вековен континуитет преку Јустинијана Прима, древната Охридска архиепископија, денешната Македонска православна црква, Охридска архиепископија, е жива обнова на таа апостолска столица. Драги слушатели, за да разбереме колку Македонија и нашиот народ му значаа на апостол Павле, да апостол Павле во 51-та година, а нашата црква има вековен континуитет преку Јустинијана Прима, древната Охридска архиепископија, денешната Македонска православна црква, Охридска архиепископија, е жива обнова на таа апостолска столица. Драги слушатели, за да разбереме

Посланијата до Солуњаните и посланијата до Филипјаните, кои денес се дел од неговиот завет. Кога Павле ги пишува на другите цркви во Галатија или во Коринт, тој често е многу строг, ги корегира и ги кара со нивните поделби и грешки. Но кога им пишува на македонците, во Филипи, кај Кавала и во Солун, тонот е сосема поинаков. Тоа е говор полн со родителска љубов, почит и посебна нежност. Во посланието до Филипјаните, Павле со воодешување ги нарекува «Браќа мои возлюбени и копнени радости венец мои». Филипјаните беа единствената црква која материјално и финансиски со пари ја подржуваше мисијата на апостол Павле, додека тој проповедаше на други места. Македонците не дозволија нивниот духовен татко да гладува, покажувајќи солидарност, кој го восхити апостолот Павле. А што да кажеме за Солунчаните? Во првото послание до Солунјаните, Павле отворено пишува: «Вие станавте пример за сите верници во Македонија, зашто од вас одекна Словото Господово». Солунските христијани беа пример за сите останати почитувани на Балканот, па и погора како се шири во Европа. Тие ја покажаа на наша позната македонска издржливост, ја примија верата во време на големи неволји, но ја чуваат со чиста радост од тогаш па до ден денес. Народот тоа го прави. Постои еден фасцинантен пасус во второто послание од Коринтијаните, во 8 глава, каде што Павле ги дава македонците како највисок пример за целиот тогашен свет. Тој зборува за собирање помош за сиромашните луѓе во Ерусалим. Павле вели: «Ве известуваме, браќа, за благодатта Божја дадена на црквите во Македонија, зашто во големото искушение на неволите нивната радост преизболуваше и нивната крајна сиромаштија го роди богатството на нивната дарежливост». И вистина се знае ние македонците колку сме дарежливи и денес. Чувствувате ли колку е ова моќно и колку силно одекнува денес? Македонија во тоа време била економски целосно исцрпена од долготрајните римски освојувања и тешки даноци. Павле самиот вели дека тие живееле во крајна сиромаштија, но таа материјална сиромаштија не ја убила духовната големина и хуманост. Напротив, тие самите упорно молеле да учествуваат со своите средства во помагањето на другите. Ова е длабок увид во менталниот код на македонецот низ вековите. Да се даде и од тоа што се нема, да се помогне, а понесретниот од себе. Да се зачува гордоста и достоинството и покрај големите страдања што ги имаме. Ова не е никаков мит или усна легенда, почитувани македонци. Ова се автентични зборови напишани пред речиси 2000 години, зачувани во најчитаната книга во историјата на човештвото. Тоа е нашиот вистински историски пасош пред светот. Но, почитувани слушатели, додека ние ја славиме оваа чиста павловска истерија на апостол Павле, денешната политичка и црковна реалност ни покажува нешто сосема друго. Кога ќе ги погледнеме нашите православни соседи, ја гледаме нивната суета и длабок страф од македонската вистина. Официјална Софија и Бугарската православна црква, рака под рака со Српската и Грчката црква, упорно се обидуваат да го избришат нашиот милениумски идентитет. Тие со децении прават се што можат за да ја сокријат вистината за Охридската архиепископија и за нашиот македонски народ. Кога ќе им ги представиме историските факти и нашето автентично апостолско право на оваа земја, тие едноставно бегаат од нас како дјаволи од крст. Не сакаат да го слушнат името Македонија, затоа што тоа име во истиот миг ги разоткрува сите нивни фалсификати, почитувани. Нивните фалсификати, но вистината запишана во новиот свет, во Библијата, не може да се избрише со ниту еден декрет или пак негација. Почитувани, доаѓаме до крајот на македонската радиопрограма.
тоа беше околу

делото на апостол Павле и неговите зборови со македонецот дојди кај нас, премини, помогни ни и така натаму. После ние многу сме познати македонците и по светите Кирил и Методи, по Јустиниана Прима, па свети Климент и Наум Охридски и така натаму до денес. Часот е 5:59 минути, Македонска радио програма 3 пати зет од Мелбурн. Ви посакуваме се најдобро и убава вечер да имате или ден каде и да сте, драги мои македонци.